ילדי. זאת הזקנים מבין. זהו דה דמנס ומאין זיין. זהו דמנס זיין. זהו דה וירד ומכר זיתו. זהו דה דינגן די איק מו אפרח. Vandaar dat we allebei een tekst hebben geschreven.